saha Wiwi ingkang wonten aladan gembong babat wilujeng dalu. Suking nyawiji sinambi menapa kemawon. Bapak Etulus ingkang wonten aladan Lamongan. Wonten Cak Wandi, Mbak Isabella Ramadhani, Bunda Sunyani, Romo Marsilan, wonten Bunda Mawar Merah, Bunda Siska, sedaya warga ing kawontenan Aladan Lamongan. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurna mangke. Selajengipun semoga kadang basa FM ingkang taksih wungon katemben jejagongan, katemben layah-layah, katemben menapa kemawon. Mugi-mugi gending saking radio basa FM saged dados jampi saya. Ugi mboten kantun menika Bu Win ingkang wonten aladan Sunan Kalijaga. Wilujeng dalu Bu Win, sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM. Sampun sare napa tasik wungon. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur dening gendhe-gendhing lumantar radio Basa FM. Ugi selajengipun mboten kantun menika kelataraken dumateng Bapak Ewulan ingkang wonten aladan Jantok. Wilujeng dalu.

0: ya ele ya ele ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Dodeje, semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana mampah tumuju wonten ing sasana langen beksan. Sampuripun wonten mriki, Pak nggih.